Pego nici pe nu ne rămuroc. Jambone dulna khana chulche phaka.